0: Bakwejo 12 lena mhla msumbunuko 28 ka setembro lembe 2026 mintijejo mitalanjano ngonokolo hisinkora jitavani majungla ya mishu sinkora na 40 minutos matimu ya siku 6 horas itavani jornal da manhã en kama 9 horas itavani majungla ya shefunja ngolo maputo 10 horas majungla atava interjeisa na internacional e 11 horas e vai no jornal de Maputo. Em cama, ou a 11 horas na 15 minutos, vou nangar dos acos, ambanambana, meio-dia, e também começa a ter, logo maca, e tacava um jornal da tarde, em cama, 12 horas na 30 minutos. 13 horas e vai em Licane, Maputo, em cama, 14 horas, Matungla, em Licane, 14 horas na 10 minutos, não vou nocô, uau, ansati, e 15 horas e como a Matungula, 16 horas, Majungula atava ya shifunza kulu Maputo na maataka tlala makombisi wa hinkama wadza satoraj. Matachukweteli wa hinkama wadza itoraj ka nthavutelo wa Majungula. Dzano vyoraj vani matimu ya siku. Dzano vyoraj na 30 minutos ete hanganisa na antena nasional kwa hiya kuma jornal da noite. E 20 horas interjaisa nuna antena nasional ute matlueni. Hinkama wa 21 horas hikuma Majungula ya usiku. Kutani 21 horas na 5 minutos, kusungula shitiku sha le nyingitimu. Katiku angantiri isanu, wa shitichi shajaju, sha le nyingitimu katiku.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Atikuene, wakujanjeka ina 5 horas.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Atiko ni nkwa tuja Moçambique wa kushanjaka hina 16 horas. Nkama wakuvahiti hlanganisa na antena nasionali kuma Jornal da Manhã.

0: bola no belo avô que lá chumate, lo é calte que escreca campo. A calta no belo axungula, a calta no belo ombere, a fulamela, aia machuene, cambe o gamo, um bom pepo, aí me sentango.
1: O meu mungo é cava cuzeli, vantango, tênica campo. Wansa, tanga bela canguana, wantano, wati, weti, a tunela no belo ampepo.
0: Cassiana entra aí, né?
1: Sato, um belo ampepo, um wanangana na macatene, um chai, um pepo, Wansa, tui, aí entra o combis, só que vem um wana karate, ruma sila e a cuchuluca, macambe manhingi, a comba com karateca.
0: Intiso, louco um wana vielela, mzimba wakwe, unuza mat manhingi, leso sini mangu ikulu.
1: Esse leso louco um wana wawena, anitano wati weti niingwe, muia mwisi macambe manhingi, leso se punisa kubuisa la mat anga maluza.
0: Xinguane xal sima xinene, unga mpulsel xinguane, handlika kumnika mafia vele.
1: Uavô, se comba com vem um wansa tilwei, aí entra leso hinga sevula. A careia não são uma wakwe.
0: Sui cachas nene kusa. Hikuenda loco está punisa uma wena. So se avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava elegeta uma shbedela.
1: Si komba kuveni amkotile mchaiwa mpepo. Ahuma nisati nzeni kakampu ya bolwa. Sui tisa kutlamalisa. Ni manyao sinene.
0: Asifeni, asifeni. Eka vajalla vava indile ashibole sinene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kutlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Ora la ugamu la xiyenge hi xiteketeke nkarhi wa dzasazora hisa mahlweni mintirho ya hina na hi ku xivela madyambu ya hombe ya musomunuku ni ku va hinkwaswi famba hi tindlela tinene ka leswi swi ku nga hiteka ku va u xi landza ka wena u ngo nghena hi lowu nkarhi hikuva hina hi tshame ku fana ni tisokoti tin'wanyani ta nghena tin'wanyani ta huma laha xa laha chona vanhu va lingeleni ku fambiwa ka tindhawu ta ku hambanahambana hinkwaswo ku laviwa yini a power ku laviwa yini a kudya ya se a swi fambi khwatsa swo.
4: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota e ku deketa asterisco 744 ungena u hlawula opção 4 parada musical nzaku ungena ku tselweke karu votar nzaku u tsala code ku ra wena ri sungulaka hi PM lanuke ku ta humelela vito ra mchayi ni titula risimu nzaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela nzaku u bala pin ya wena anga va Mpesa emola kumbe Mcash. Voto rin'wana rin'wana i 5 metika xikuhela.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, anintsinza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.